0: се влизалда.
1: Сто цяло и четири. Съвременната хит музика. Радио Катра ФМ.
2: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asterehe Airplane Mode on Radio Katra

Στον Θεό 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

Καθημερινά τα hit μουσικά. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104. The first contemporary radio. 4FM.

104. Съвременната хит музика.

0: listening.
1: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσε.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

Emoția unui cetri. Съвременната хит музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Το Βάε Κάτρα

Съвременната хит музика. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104. The first contemporary radio. Catra FM.

0: 7 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

σε όλη Τσέτρι. Let's go.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Катра FM 100,4.

στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: FM.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Το Θεό Ιτσέτρι. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: 104. Съвременната хит музика.

0: е напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: метафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори, собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори, Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: 100,4. The first

0: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството. Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
2: Къде отиваме?
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: Катай FM.

часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 104. Съвременната хит музика.
1: Hey, Fonzie.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Радио Катра FM.
5: Hey guys from Katra FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world flowers. Have a beautiful day. I'm

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62-8000.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

Emoția unui cetri. Съвременната хит-музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: КТРФМ

καθημερινά τα hit μουσικά. Здравейте, аз съм DJ Dion Solo, вие слушате новото ми парче Everybody по Katra FM.

0: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството. OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032-62-8000.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Катра FM.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
1: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: 100,4. Съвременната хит-музика.

104. The first contemporary radio. Catra FM.

0: Κάτρε FM.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-628-8000.
3: Let them march again.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
0: Катрефен 100,4.

0: 14 часы.
1: Това е КТРФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио КТРФМ. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Ели Голдинг и Джеймс Блант за сметка на синглите на Оливия Родриго и Боб Синклер и Кайза. Кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Блес. Като преди седмица тук, заглавието е Terms and Conditions.
1: Това

Най-голем радиохитове в Пловдив на 100,4 с James Blunt и Taste Like Summer. New Entry номер 1 е това от позиция 39. Малко по-нагоре или на място 38 виждам и второто ново парче в чарта днес. Заглавието е For Your Entertainment от Ellie Goulding.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джизу и Клик. С позиция нагоре до номер 37. С три надолу пък се премества Деми Ловато, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Слушайте 4 FM Top 40. Work.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
3: Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори, собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори, Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032 940 357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Пловдив, 032 62 8000.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
0: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Чарли XCX. 4 надолу за Wink Wink.
8: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Vlasta Megulem i te radiju hitove Plovdiv na Stocijalu i 4 sa Leso i One Republic. Pet na dolu do numer 35 za In Your Eyes. Катра FM Top 40 продължава с второто парче на Ellie Goulding в чарта. Три нагоре днес и място 33-то за Four Seasons.
1: Tough

0: Katra FM Top 40, miasto tu където се подреждат хитовете с Cat's Eye и Animal. И тази седмица на номер 32. Преди големите 30 или на място 31 откривам Дара с спад от 7 места. Тук е Бангаранга.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM Mixed Vibes. 100.4 FM. 240 минути лайв микс.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Катре FM.

0: 15 часа.
1: Катра FM 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Bless и Terms and Conditions. James Blunt и Tastes Like Summer на номер 39. Ellie Goulding и For Your Entertainment. 37 за Jisoo и Click. Demi Lovato и Low Rise Jeans. 35 за Charlie XCX и Wink Wink. Alesso и One Republic, Senior Eyes. 33 за Ellie Goulding и Four Seasons. 32 Cat's Eye и Animal. 31 Дара и Бангаранга. 29 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Let Me Be, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Джейсън Деруло, The Second Voice и King Maddie.
1: Това

Astra FM Top 40, мястото, тук, където се подреждат хитовете с Maroon 5 и Heroin. С 6 надолу до номер 29. С 2 нагоре пък се преместват Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, спирайки на място 28. Тук заглавието е Shine.

чува са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 са Дела и Ain't in LA. С позиция нагоре до номер 27. С 6 надолу пък се премества парчето, което откривам на място 26 от днес. Заглавието е Heaven on Your Mind от Кюго и Данти Мински. When you

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Имаме напредък. Мебели напредък. Освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
5: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Sony Fodera. Becky Hill също е тук за Say Something. С място нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Джази и Крис Лоренцо. 10 нагоре до номер 24 за Invisible. Също нагоре, но с по-скромните 4 позиции се премества Майли Сайрус, спирайки на номер 23. Тук заглавието е Bass Persuades.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.
2: Let's go!

20 години MyGroup. Вашият доверен партньор в строителството.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
2: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 16 часа.
0: Κατρα FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21.
0: Reload.
3: Let me be.
2: 30. Jason Derulo, The Second Voice, King Madis, Let Me Be.
3: When you move like that on me.
2: Maroon 5 и Heroin на номер 29.
3: You can be my heroine.
2: 28. Hugh Gill, David Guetta и French Montana, Shine.
3: Diamonds in the skyline.
2: Позиция 27 за Дела и Ain't in LA.
3: On your mind.
2: 26. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind.
3: 25.
2: Място 25 за Сони Фудера и Беки Хил с Say Something. Двадесет и четири. Джази и Крис Лоренцо с Invisible. Позиция 23 за Майли Сайрус и Bass Persuades. Двадесет и две. Карли Рей Джепсон и Don't Leave Me on the Dance Floor. 21. MK и Zone. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Sweet July, скачайки с две нагоре. По Катра FM. Take That.
0: Това

0: 14, мястото, където се подреждат хитовете с Joe Corey и Whisper, с две нагоре до номер 19. Също с две, но надолу се промества бившия номер 1 с заглавие Bring Your Love, спирайки на позиция 18. Тук са Madonna и Sabrina Carpenter.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Стайла и Зара Ларсън. Три надолу до номер 17 за She Did It Again. Отново с три, но нагоре се премества Алекс Уорън, спирайки на позиция 16. Следва Passenger.

0: Мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Това е Катра FM. Катра FM Топ 40.
5: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15-то, където отривам Backstreet Boys. Пет надолу за Bottle Up.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

hlase najgulemite radio hitove Plovdiv na stacija Uli 4 iz Becky Hill i What Do I Have To Do. Стриме горе до номер 14. В същата посока, но с две позиции се преместват Кюго и Макс Макноун, заемайки място 13. Тук заглавието е Take Me Back.

Wiatra FM Top 40. Място тук, където се подреждат хитовете с Offenbach и Star Sailor. Позиция нагоре до номер 12. The Four to the Floor. Също с позиция и също нагоре се премества и парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Weekend от Медуза и Калит.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM Mix Vibes 100.4 FM. 240 минути лайв микс.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от Енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Катрефем.

104. The first contemporary radio. Catra FM.

0: FM. Κατρέφεμ.
1: 17 часа.
0: Съвременната хит музика. Кадра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Кадра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Кадра FM. Това е Кадра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.
2: 20, Take That и Sweet July.
3: 19,
2: Joel Corey и Whisper на позиция 19. 18, Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. 17 за Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again.
3: Like
2: 16, Алекс Уорън и Passenger.
3: 15
2: за Backstreet Boys.

0: 14. Becky Hill и What Do I Have To Do. Място 13 за Кюго и Макс Макнаун с Take Me Back. Offenbach и Star Sailors Four to the Floor. И на номер 11 Медуза и Калит с Уикенд. Девет позиции преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Just the Way You Are, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Милки и Давид Гета.
1: Това

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Katy Perry и Watch It Burn, с две надолу до номер 9. С позиция нагоре пък се преместват Калити Лау, спирайки на място 8. Тук заглавието е Tied Up.

съгласен най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Marshmello и Томас Ред. 4 нагоре до номер 7 – The Where We Go. Поглед нагоре. В същата посока, но с две позиции се премества Ариана Гранде, спирайки на място 6. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

FM Top 40 Web Request. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
0: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. Място с пат за Mr. Know-It-All.
5: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хюгил и Moving to the Sun. С позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място трето и тази седмица откривам Пегиго и Айра Стар. Следва Woman.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Dance Theory, с позиция надолу до номер 2. Това означава, че чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, нека припомня какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Милки и Давид Гитас, Just the Way You Are. Кейти Перри, Watch It Burn, на номер 9. Осем, Калити Лао, Tied Up. Позиция 7 за Marshmello и Thomas Rhett, Where We Go. Шест, Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 5 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Четири, Хюгел и Moving to the Sun. Пеги Гу и Айра Старас Уоман на място 3. И на номер 2, Мадона и Dance Theory. Време е да чуем и новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Това е момента, в който става ясно, че новия номер 1 всъщност е стар номер 1. Завръщане на върха за Калвин Харис и Джази. Позиция нагоре до най-високото стъпало днес за Satisfy. Това е

vás най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Platinum Homes North – етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.

0: Морсбазы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристигнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитовое забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството. Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, Собич и принадлежност.

0: принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Това е Катра FM.

0: 19 часа.
1: This is Business. Business is Catherine Mixed Vibes. 10.

OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика. Катър ФМ Mixed Vibes. Your favorite hit session. Катър ФМ Mixed Vibes.

0: 20 часа.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: This is Катра FM Mixed Vibes. 10 9

104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. This is Катра FM Mixed by.

0: Λατρεφέρ. Κατρεφέμ.
1: 22 часа.
0: Радио Катрефем. Съвременната хит музика. This is Катрефем Mixed Vibes.

Since the night.

0: FM.
1: 23 часа.
0: Радио 4 FM. Съвременната хит музика.
2: Everybody's free to feel good.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Dimineața Orice 3. Съвременната хит-музика.

0: FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM.
2: Тадлати, Бредаки. Тадлати, Бредаки.

12 ao 4. Съвременната хит музика.

0: Επιτυχημένα τα hit μουσικά. Everybody's free to feel good. Everybody's free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Κατρέφεν. Στο Τσιαλού 4.

104. Съвременната хит музика.

0: hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Στόλτσια 8.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.